se dušo i srce luče, golubče tebe ljubim ja. Pile jagnješ se dušo i srce luče, golubče tebe ljubim ja.

tebe tiče, mangupče. Iz kolibe majka viče, šta se tebe tiče, mangupče.